0: Kawuno yuda wino. Ginyo lwala biyambo. Kawuno yuda wino.
1: Ukasana
0: lwala biyambo. Kukabo yuda biyambo. Maginyo lwala elen. Kato yuda elen. Ginyo lwala chie. Kato yuda chie. Mamo lwala luwosh. Kukoto yuda luwosh. Ginyo lwala karu. Kato yuda karu. Ginyo lwala chie. Kato yuri karo, makinyo lwaru juli. Kato yuri juli, makinyo lwaru perez. Kato yuri perez, mawamo lwara juwa. Kato yuri juwa, mawamo lwara witi. Jai njiwagi, utabo wanganamo. Jitiwa njiwagi, utabo wanganamo. Jai mwondu wagi, uliero wangaza. Jitiwa mwondu wagi, uliero wangaza. Makati nyume vya kojoko haya haya. Makati nyume vyo kojoko haya haya. Kati nyume ndege koramo haya haya. Makati nyume ndege kojoko haya haya. Makati nyume vani kojoko haya haya. Makati nyume gita koramo dhia dhia. Makati nyume gita koramo dhia dhia. Makati nyume lor kojoko haya haya. Kawuno yuda wino, tukinyo lwaro juwa. Kawuno yuda wino, tukinyo lwaro juwa. Kukono yuda ngira, tukinyo lwaro hiri. Kukono yuda ngira, makinyo lwaro hiri. Kamu yuda hiri, tukinyo lwaro luku. Makato yuda lukas, tukinyo lwaro muni. Makato yuda muni, tukinyo lwaro muni.

0: nanie na bigi susi kendo pera na susie na pima geno la no pera na mama aeri sana la no pera na nanie na bigi susi kendo pera na susie na pima geno la no pera na mama aeri sana.
1: Oh, mama.

Kamongo chamo chimu mitinga tinga. Kande na nyara kamba ne wanago.

nyarodoyo mako waya mut mora secho aparo nyarodoyo iluongo ni Jeffries achiel kende ledi jaber ayie ni gimaruto kochano ok timre lakini mi apari ledi

mano fabri vide na robi ti kando o alo golo we di no kelo demo o alo chunga do la wala lunga rubi fora atelang anu we di no kelo demo wa ti kure nya ngea mago ja lego wa ti kure nya ngea we di no kelo demo kure nya ngea we di no kelo demo awero joma konyo joma konya We madongo yuoro mudo sipna konya omora

komolo neno nyuolo thuon. Uyamo nyuolo wuoi kakwaya komolo neno nyuolo thuon. Neno kedo ne piny kalo ukoloni kanidwaro loch. Neno kedo ne piny kalo ukoloni kanidwaro loch. Kaponyo sandore kalo ginyo diga neno dake jela. Kaponyo

nife moyo. Mipangilio yote ni ya Mungu. Kama kawaida, shukuru Mungu.

0: Oni kuduru simba, kuduru dalevi.
1: Mada ya kanyo. Oni ya mudo kina, oni ya mudo simba.
0: Imoto na kapten, oni ya kunye kunye kanyo. Oni ya kapten,
1: oni ya kumendo nukuyo.
0: Aterere. Kwa mwono kwa tukaila. Atarere, heu.